Čedomiru Adamovu u desku povodom rođendana, dobro zdravlje, mnogo sreće i radosti u životu, sljedećom pesmom želi sestra Olga sa porodicom Čupić iz Bate.

Mihajlo Krupiću u Udvar, Tündi Kumora u Harkanj, odnosno Marku Bošnjaku u Salantu povodom rođendana. Dobro zdravlje, mnogo sreće i radosti u životu. Sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo Božanović iz Nemačke.

0: Dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, a sedmim danom septembra meseca počela je još jedna sedmica u septembru. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, tonmajstora Janoša Hegediša, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se, dragi slušaoci, da je subota i nedelja u vašem okruženju protekla u zaista lepim vremenskim prilikama i u prijatnom raspoloženju i da ste se odmorili i prve sate današnjeg radnog vremena započeli orni i odmorni, da bi naravno ova cijela nedelja radna, barem tako, protekla u nadi da će proteći brzo i da ćemo ponovo imati mogućnosti da se odmorimo, da radimo ono što nama najviše godi. A što se tiče meteoroloških prilika, prva ova današnja sedmica, odnosno prva sedmica, prvi dan ove sedmice, možemo reći da je zaista prijatna i prijatan. Vremenske prilike su zaista septembarske, možda i augustovske, ajde da kažemo tako. Temperatura vazduha se kreće između 26 i 30 stepeni Celzijusovih, preovladava umereno oblačno i suvo vreme. Nešto lepše i toplije čeka nas sutra. Na čitavom području naše zemlje provladavaće nesmetano sunčano i suvo vreme, a temperatura vazduha kreteće se između 31 i 34 stepena Celzijusa. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive na Orvoju čekamo do 16 časova, dokle ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A i sadržaja današnje emisije izdvajamo. Prvog dana nove školske godine u Segedinu otvorena nova srpska gimnazija. Biće jedna od tema današnjeg radijskog mosta Segedin Novi Sad.
1: Dragi učenici, vi ste prva generacija srpske gimnazije u Segedinu i zato ćete uvek imati posebno mesto u njenoj istoriji. Budite ponosni na to. Ovo je vaša gimnazija. Od danas niste samo učenici koji pohađaju školu. Vi ste prva generacija koja piše njenu istoriju.
0: Danas Srpska pravoslavna crkva i njene venici slave prenos moštiju svetog apostola Bartolomeja i svetog apostola Tita. Podsjetnik na ovaj praznik čućete posle bloka vesti iz naše zajednice, kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A još u prvom delu našeg javljanja čućete i izveštaj stalnog dopisnika iz Pomorišja. U 15 časova niz govornih priloga otvaramo naravno aktualnostima iz Srbije, a bit će reći i o dodeli ovogodišnjem dopisniku, odnosno dobitniku prestižne knjižene nagrade Ramonda Serbika za sveukupno višegodišnje stvaralaštvo srpskog pisca. A tu je i naravno izveštaj i pregled štampe. Naime, prelistat ćemo i najnoviji broj novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, da bismo i naše današnje druženje priveli kraju uobičajenim podsjetnikom na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. A ovdje ističemo da je na današnji dan 1566. godine u bici za Siget, koji je opsjedala turska vojska Sulejmana II. Veličanstvenog, poginuo hrvatski ban Nikola Šubić Zrinski. Na današnji dan 1812. godine počela je Borodinska bitka, koja je završena bez pobednika, ali Napoleonovoj vojsci je nanela velike gubitke. Na današnji dan 1991. godine počela je mirovna konferencija o bivšoj Jugoslaviji u Hagu. I na današnji dan 2008. godine umro je Dino Dvornik, pevač zabavne muzike, popularan širom negdašnje Jugoslavije. Eto, dragi slušaoci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. a pozdravnu pesmu danas peva Gordana Lazarević, a pesma nosi naslov Jovančica.

0: vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Krajem prošle sedmice u Desci su održani 31. po redu Dani sela Deske u sklopu koje trodnevne kulturno-zabavne i gastronomske manifestacije uručena su i razna priznanja koja dodeljuje lokalna samouprava naselja. Među dobitnicima odlikovanja našao se i Ruven Fridman, učenik 8. razreda Dešćanske osnovne škole, kome je pripalo priznanje za mlade talente.
2: Kad sam bio prvi razred, mislim, onda sam počeo da sviram klavir. Harmoniku oko 5 godina, 6 sviram. Klavir, to je meni najteže. Teže su numere, moram više da vežbam, a i volim. Manje sviram frulu, jer više sviram klavir i tako već nezdravo imam vremena za frulu. Kad sednem da sviram to, tako mi je kuća, jer ne znam, niko nema da me smeta, samo ja klavir i da sviram. Pa hoću da idem u muzičku školu, još ne znam di.
1: Rekao je za našu emisiju 14-godišnji Ruven Fridman, mladi klavirista, harmonikaš i frulaš koji je nagrađen za izuzetan muzički dar, preciznost i virtuoznost koju pokazuje na svojim nastupima. Ruven je 12. pripadnik srpske zajednice u Desci koji je dobio priznanje lokalne samouprave, ali i najmlađi dobitnik u njenoj dosadašnjoj istoriji. Frulu svira od 4. godine nastavljajući porodičnu tradiciju svog pradede, poznatog dešćanskog frulaša Đurice Đukina, kome je 2019. posthumno dodijeljeno priznanje za desku. Ruven je u više navrata nastupao i sa dedom Miodragom. Kao učenik 8. razreda osnovne škole Ištvan Zoltanfi planira da upiše srednju muzičku školu i postane profesionalni muzičar. Na svečanosti u Desci priznanje je odato i najstarijim meštanima sela. Titula najstarije građanina Deske pripala je Dimitriju Miti Živiću, penzionisanom prosvetnom radniku koji je u maju navršio 94 godine. Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. U 26-minutnom televizijskom magazinu na srpskom jeziku naći će se izveštaj o praznovanju patrona crkve u manastiru u Srpskom Kovinu Uspenja Presvete Bogorodice, odnosno kamere Srpskog ekrana zabeležile su i najzanimljivije detalje proslave 40. godišnjice postojanja Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:24. Dani otvoreni Sent Andrejski crkava, čiji su organizatori Muzej Ferenci i lokalna samouprava grada, a u čijoj realizaciji učestvuju i eparhija Budimska te Srpski crkveni muzej u Sent Andreji, ove godine trajaće od 11. do 13. septembra. I ovom prilikom u svim Sentandrejskim crkvama bit će organizovani prigodni programi i stručna vođenja, dok će u našem muzeju biti predstavljeni eksponat godine. Svečano otvaranje manifestacije uz učešće orkestra Vigod bit će upriličeno 11. septembra u petak sa početkom u 15 sati u porti Preobraženske crkve. Sutradan u istom Srpskom pravoslavnom hramu sa početkom u 15 časova o istorijatu ove svetinje govorit će Kosta Vuković, kustos muzeja eparhije Budimske, koji će odmah potom u 16:30 na dvorištu muzejske ustanove predstaviti eksponat godine. U nedjelju 13. septembra sa početkom u 15 sati u Požarevačkoj crkvi predavanje o pomenutom svetom hramu održat će istoričar umetnosti Ksenija Golub. Učešće na ovom programu je uslovljeno prethodnom registracijom. 15. po redu Ajvar festival u Desci u organizaciji mesnog kulturno-umetničkog društva Banat održat će se 12. septembra u subotu od 10 sati u rekreacionom centru sela Deske. Organizatori tradicionalne, gastronomske i kulturno-zabavne manifestacije i ovom prilikom nude bogatu programsku ponudu, o čemu svedoče i reči Kristifora Brcana, predsjednika Banata, glavnog organizatora manifestacije.
3: Svi programi i kostur celog dana je sličan prethodnim godinama. Osnova i razlika sad, eto možda za nijansu za prethodnu godinu je što se traktor šova tiče malo menja, pošto ove godine ću prvi put početi malo da kitimo i postaje malo onako karnevalski onaj prvi deo te povorke. Defile i povorka kreće u 8:30, 15:00, 9:00, a stiže se oko 10 sati. S tim zajedno naravno i kreće cao festival, znači svi programi sami. A onaj drugi deo takmičarski ostaje isti. Izlagači, učesnici, ekipe koje spremaju i kuvaju ajvar ostaje isto, tim što će ove godine biti blizu 25 ekipa, oko 50-60 izlagača. Veliko kolo tradicionalno koje je to od 2002. godine kao Guinness rekord, eto, ponavljamo i sa time se sećamo. Isto popodne u 5 sati i u 5 sati počinje folk fest, a preko dana će nam dobro razumno duh služiti Durmišević, drugački orkestar, a uveče orkestar Radovana Marić.
1: Musical Tesla, beskonačna energija, scenski spektakl posvećen životu, idejama i nasljeđu Nikole Tesle u organizaciji lokalne samouprave grada Pomazna i mesne srpske samouprave bit će izveden u subotu 12. septembra u 19 časova na otvorenoj sceni Farme Breyer u Pomazu. Publika u pomenutom gradu nadomak Budimpešte imaće priliku da pogleda muzičko-scensku priču o jednom od najznačajnijih pronalazača modernog doba, čiji su rad i vizija ostavili dubok trag u razvoju elektrotehnike i sveta kakav danas poznajemo. Energičan i vizualno spektakularan musical u dva čina zabavnog karaktera donosi na scenu i uzbudljiv svet slavnog genija prepun životnih avantura. U predstavi se koristi najsavremenija scenska tehnika kako bi se stvorili jedinstveni vizuelni efekti koji pružaju uzbudljivu pozadinu za Teslin život i atmosferu 19. veka, vodeći publiku od rodnog Smiljana u Lici, preko Praga, Budimpešte, Pariza, Njujorka i svetske izložbe u Čikagu do Nijagarinih vodopada. Musical je nastao u saradnji sa mađarskim stručnjacima u ovoj oblasti, a pesme su delo Arona Šebešćena, dobitnika nagrada Artis Jus i Fonogram, dok je dramaturgiju uradio Peter Müller Sijami, dobitnik Košutove nagrade. Scenario je napisao Zoltan Egreši, koreografiju je osmislila Oniku Sobu, vizuelni dizajn scene pripada timu Forward Production, dok je raskošne kostime kreirao Mark Kiš. Prošle godine predstava je osvojila veliku nagradu za musical godine na DINFU, najprestižnijem svetskom i najvećem azijskom festivalu muzičkih predstava. Za stanovnike Pomaza obezbeđene su ulaznice po povlašćenoj ceni koje se mogu kupiti u gradskoj biblioteci uz plaćanje gotovinom. Ulaznice mogu se kupiti na web sajtu Agencije za prodaju karata jeđ.hu. Poznati rock pevač i nekadašnji vokal Bijelog dugmeta Alen Islamović održat će koncert u subotu 12. septembra u klubu Dürerkert u Budimpešti. Koncert počinje u 22 časa, a nakon nastupa publika će druženje moći da nastavi uz You Party i DJ-a Mačića. Karte u pretprodaji koštaju 15.000 forinti, dok na licu mesta 20.000 forinti. Nakon što je bivša srpska samouprava u Šiklošu, predvođena predsjednikom Ivanom Janoševom, ranije donela odluku o svom raspuštanju, lokalna izborna komisija u Šiklošu je odredila da se u nedjelju 13. septembra održe prevremeni izbori za predstavnike srpske nacionalne manjine u naselju Šikloš. Prema potvrđenim informacijama, svoje kandidate s ciljem da se oformi nova srpska samouprava u Baranjskom gradiću, jedino je istaklo Udruženje umetnika Krug. Glasanje će se obaviti od ujutru o 6 do uveče 19 sati u gradskoj biblioteci na Trgu Republike broj 8, a pravo glasa imaju upisani u birački spisak. Čuli ste blok informacija.

Dragi slušalci, kao što smo na samom početku emisije naglasili, danas Srpska pravoslavna crkva čini pomen svetom apostolu Vartolomeju, Varnavi i Titu. U narednim trenucima, evo i kratkog podsjetnika na ovaj današnji crkveni praznik.

Bartolomej je bio nerazdvojni drug i učenik Hristov, koji ga je svuda pratio i slušao sve njegove propovedi na zemlji. Po vaznesenju Hristovom i silasku Svetog Duha, i Bartolomej je otpočeo svoj apostolski rad. Propovedajući po raznim mestima, na kraju je razapet u istočnoj Armeniji, u Alfenijskom gradu. Tu je posle mučeničke smrti bio i sahranjen, a njegov grob je bio isceliteljski za mnoge nevoljnike. Apostol Varnava bio je jedan od 70 Hristovih učenika i smatra se da je bio od Levijevog plemena, rođen je na ostrvu Kipru, a njegovo ime tumače kao sin utehe. I Varnava je po Hristovom vaznesenju otpočeo apostolski rad. Najviše se družio sa apostolom Pavlom i s njim obišao mnoga mesta. Jerusalimski hrišćani su Varnavu najpre poslali u Antiohiju da vidi kako napreduje tamošnja hrišćanska opština. Usput on svrati u Tars i uzme sa sobom Pavla. U Antiohiji je Varnava dugo boravio i kad se u Judeji pojavila velika glad, antiohijski hrišćani skupe priloge i po Varnavi i Pavlu pošalju hrišćanima u Jerusalim. Varnava je sa Pavlom učestvovao i na apostolskom saboru u Jerusalimu, a kada je sa Pavlom otpočeo svoj propovedački rad, gde god su osnovali hrišćansku opštinu, postavljali su svuda i sveštenike. Varnava je mučenički stradao na svom rodnom ostrvu Kipru. Tu su ga napali Judejci i Grci, te ga kamenjem ubili, a potom spalili vatrom. Apostol Tit bio je rodom sa Kipra i rođak kritskog starešine. Kad mu je bilo 12 godina, došao je u Jerusalim i tu je imao priliku da vidi Hrista, da čuje njegove propovedi i da vidi njegova stradanja, vaznesenje i silazak Svetog Duha. Tit je bio potom Pavlov učenik i s njim obišao mnoga mesta. Kad je Pavle poginuo u Rimu, vratio se na Krit i do svoje smrti bio episkop. Umro je u 94. godini. Spomen apostolu Bartolomeju i Varnavi drži se 24. juna, a u spomen apostola Tita posvećen je 7. septembar. Na ikoni se apostol Bartolomej može predstavljati u običnom modelu, kako drži u ruci knjigu Evanđelje, a tako i Varnava i Tit. Kod Srba vlada uverenje da je sveti Bartolomej plahovit svetac, te ga se pribojavaju i toga dana neće u polju ništa da rade, a postoje priče u narodu da su i Turci zazirali od njegovog dana i raspitivali se kad on pada. Sveti Bartolomej praznuje se i zbog vrtoglavice, zato se u taj dan niko ne penje na drvo i strmenita mesta.

0: 15:14, dragi slušaoci, dakle, evo, trošimo već vreme u drugom delu naše emisije. Književna kolonija Sićevo je originalna međunarodna kreativna manifestacija, jedina te vrste u zaleđu Mediterana, čije prostore svake godine od njenog osnivanja 1991. privremeno naseljavaju pisci, književni kritičari, prevodioci, izdavači i drugi učesnici književnog života iz Srbije i drugih zemalja sveta, da u oblasti književnosti stvaraju ili samo akumuliraju impresije i notiraju ideje i uspostave prisniji kontakt između svojih književnih dela i čitalačke publike, i ove godine dodeljuje prestižnu nagradu Ramonda Serbika za sveukupno višegodišnje stvaralaštvo srpskog pisca koji je ostavio poseban pečat u istoriji savremene srpske književnosti. Sa ovogodišnjim laureatom, dobitnikom ovog uglednog priznanja, upoznaće nas kolega Predrag Mandić.
1: Novosadski književnik, pesnik i konceptualni umetnik Slobodan Tišma ovogodišnji je laureat nagrade Ramonda Serbika, priznanja književne kolonije Sićevo, koje se dodeljuje za višegodišnje stvaralaštvo koje je ostavilo poseban pečat u savremenoj srpskoj književnosti. Odluku je jednoglasno doneo žiri u kojem su bili prošlogodišnja laureatkinja Milena Marković, Zvonko Karanović i Dalibor Popović Pop. Upravo se u njihovom obrazloženju možda najpreciznije sažima Tišmina neobična stvaralačka putanja od poezije i konceptualne umetnosti preko novosadske rock avangarde do proze koja mu je donela i najznačajnije domaće književno priznanje. Žiri ističe da je Tišma, spajajući autorsku distancu u ironiju, fragmentarnost, muzikalnost i visoku pesničku osjećajnost, stvorio delo u kojem su žanrovske granice postale sporedne pred snagom autorskog glasa. Posebno je naglašen njegov dugogodišnji dosljedni otpor ustaljenim esnavskim obrascima, kao i činjenica da je, ostajući svoj, uprkos promjenama vremena, od sopstvene margine napravio središte jedne osobene književne poetike. Inače, Ramonda Serbika dodeljuje se od 1995. godine, kada je njen prvi laureat bio Miodrag Pavlović, a među laureatima su i Matija Bećković, Ljubomir Simović, Duško Kovačević, Milovan Danojlić, Radoslav Petković, Dragoslav Mihajlović, Vladimir Kopicl, Goran Petrović, Pero Zubac itd. Što se tiče ovogodišnjeg laureata, Slobodan Tišma, srpski je književnik i muzičar. Rođen je 1946. godine u Staroj Pazovi, u mladosti se bavio pisanjem poezije, konceptualnom umetnošću i rock muzikom. Bio je urednik u Indeksu, Poljima i na Tribini mladih, te dugogodišnji saradnik na Novosadskoj televiziji u emisijama Kulturni magazin, Videopis i Sazvežđe knjiga. Bio je frontman Lune i La Strade, kultnih bendova iz 80. godina. Nakon što se povukao iz muzike, on se posvetio pisanju i objavljivanju poezije u literarnim časopisima i studentskim novinama. Objavio je knjige poezije Marinizmi, Vrt kao to i Urvidek, za koju je dobio nagradu Stevan Sremac. U književnim časopisima povremeno je objavljivao dnevničke zapise pod nazivom Blues Diary, a godine 2009. za izdavačku kuću Laguna objavljuje roman Quattro Stagioni, za koju 2010. dobija nagradu Biljana Jovanović. U izdanju Kulturnog centra Novog Sada 2011. godine objavljen mu je roman Bernardijeva soba, za koji je dobio Ninovu nagradu. Godine 2022. objavio je autobiografsku knjigu Astaltiš Riba Friš, život pesnika Politikalni Gredo. Knjiga je bila u širem izboru za Ninovu nagradu. Osim pomenutih, dobitnik je i nagrade Milovan Vidaković, nagrade Narodne biblioteke Srbije za najčitaniju knjigu godine, za roman Bernardijeva soba, te medalje kulture za životno delo 2015. Živi u Novom Sadu. Nagrada Slobodanu Tišmi bit će uručena 15. septembra na otvaranju 35. Međunarodne književne kolonije Sićevo, koja će se do 20. septembra odvijati pod sloganom U zavičaju moderne, povodom 150 godina od rođenja Milana Rakića i Borisava Stankovića.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 74. godine prije nove ere izbio je veliki ustanak rimskih robova pod vodstvom legendarnog Spartaka. Spartakova vojska, koja je brojala 60.000 ljudi, hrabro se suprotstavljala regularnim rimskim odredima i ozbiljno je uzdrmala moćno rimsko carstvo. Poslije Spartakove pogibije, 71. godine, njegova se vojska rasturila. Spartakova pobuna bila je najkrupniji pokret protiv robovlasnika u starom veku. Na današnji dan, 7. septembra 1533. godine, rođena je Elizabeta I, engleska kraljica od 1558. godine, kći Henrya VIII i Anne Boleyn. Oslanjujući se na plemstvo i trgovačko-bankarsku buržoaziju, sprovela je niz mera koje čine prekretnicu u istoriji Engleske. Još oštrije protjerivanje seljaka sa zemlje, osnivanje londonske berze i niza trgovačkih kompanija, jačanje trgovačke i ratne mornarice, osiguranje prevlasti anglikanske crkve i osvajačka kolonijalna politika, koja je posle sloma španske nepobedive armade 1588. osigurala Engleskoj pomorsko prvenstvo i položaj najjače kolonijalne sile. Na današnji dan 1788. godine Turci su zarobili vođu srpskih dobrovoljaca Koču Anđelkovića, poznato kao Koča kapetan, sproveli ga u tekiju i nabili na kolac. U austrijsko-turskom ratu na čelu dobrovoljačkog odreda oslobodio je Požarevac, Palanku, sadašnju Smederevsku Palanku, Batočinu, Bagrdan i Kragujevac, a narod je to vojevanje nazvao Kočina krajina. Austrijski car Josip II. Za zasluge mu je dao čin kapetana. 7. septembra 1812. godine počela je Borodinska bitka, jedna od najkrvavijih u istoriji ratovanja. Rusku vojsku, koja je brojala oko 120.000 ljudi, predvodio je Kutuzov, na čelu 130.000 Francuza stajao je lično imperator Napoleon. Napad Francuza počeo je posle kraćih artiljerijskih sukoba. Za kratko vrijeme zauzeli su Borodino i krenuli prema rovovima u kojima su se nalazile baterije generala Rajevskog. U popodnevnim satima, kada su Francuzi zašli u pozadinu Rajevskog, Rusi su odstupili na drugi položaj. Na Semjenovsku tvrđavu Francuzi su izveli 8 juriša i zauzeli je. I pored velikih gubitaka na obe strane, Napoleon je izgubio 50.000, a Kutuzov 44.000 ljudi, Borodinska bitka je ostala nerešena. Ona je međutim označila kraj Napoleonovog nadiranja u Rusiju i njegov brzi slom. Po završetku bitke Napoleon je, ne štedeći pohvale za protivnike, priznao: kod Borodina Francuzi su se pokazali dostojni da izvojuju pobedu, a Rusi da budu nepobedivi. Presudom uprave varoši Beograda 7. septembra 1890. godine iz grada je proteran Vasa Pelagić, istaknuti tribun radničkog pokreta. Pelagić je proteran u Bugarsku pod optužbom da je strani podanik. Pre toga on je objavio dve knjige: Narodna vlast i Dužnosti vlade i vlasti. Ova druga je odmah po izlasku zabranjena i zaplenjena. Protiv Pelagića je podignuta optužnica da je svojom knjigom naneo uvredu njegovom kraljevskom veličanstvu i podvrgao smehu i ruglu ustavna prava njegovog kraljevskog veličanstva kralja Aleksandra. Pelagić, koji je bio kandidat za poslanika, proteran je iz zemlje samo nedelju dana pre izbora, što je izazvalo opšte nezadovoljstvo u narodu. Pod pritiskom javnog mnjenja, Narodna skupština Srbije donela je 1891. godine odluku da se Pelagić vrati u Srbiju. Na današnji dan 1986. godine Desmond Tutu postao je nadbiskup Cape Townski 2 godine nakon što je primio Nobelovu nagradu za mir povodom svog nenasilnog suprotstavljanja apartheidu. Kao nadbiskup on je bio prvi Crnac na čelu Južnoafričke anglikanske crkve.

Svojoj jedinoj supruzi Jelici Polić Gergić iz Kesuja, koja slavi 66. rođendan, mnogo zdravlja, radosti i Božjega blagoslova želi suprug Rudika zauvijek pijan od ljubavi.

0: sa mnom pričala.
1: Ilonke Benić Šomodji, još mnogo sretni rođendana provedeni u zdravlju, veselju i okružju dragi ljudi žele članovi Radskog crkvenog zbora.

svojoj voljenoj baki Mariji Tarađiji Božanović u Salantu, Njemet, unuk Mišo želi blagoslovljen vikend, zdravlje, ljubav i mir.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija u nedeljni zabavno-muzički informativni dvosatni magazin srpske redakcije Mađarskog radija. U nadi da vam i današnji dan, 6. septembar 2026. godine, protiče u prijatnom raspoloženju. Iz Pećujskog studija primite najsrdečnije i najtoplije pozdrave od realizatorske ekipe u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj i urednik Predrag Mandić. Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon nedeljnog ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Naravno, i danas ćemo ispuniti vaše muzičke pozdrave i želje koji su ranije pristigli, i to u prvom delu dvosatnog nam sastava, dok u drugom delu 120-minutnog magazina nakon 15 sati emitovat ćemo one govorne prilike